Destaje na tobě jako da duaria va questia shanda ya kaj destaje na tobě jako da duaria va questia. Vse ruke ti a sa ruke destaje jako Abdul Basit Abdul Halif ko le gel mal batin ko qurbania ko mon kom ko jie ko al holia le gunda wari ko al humse jivia va ko despe kirna ko khabatin time ko ashkara kirna ko urastia jibu ko le ko link kirna ka ko ma ko jia o ko ko بهداری کردن آل شاهیرین کو قربانیه تزگربویی اموال باتنوانجی.